En guttes själ blev dömt till... ensamhet. Morgan Cain var hans namn.